0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Labas rytas, penktadienis, po 7:13, metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Noriu patikoti, kad esate kartu ir pradedate rytą su radiju kelyje, tad tikiuosi, kad miego valandų užteko ir kad esate pasiruošę šio penktadienio nuotykiams, kurių galbūt nebus daug, bent jau keliose nespūščių šį rytą nefiksuojame, bent jau šią minutę, šiaip jau sulaukdome pranešimų iš Islandijos plento, kad link Vilniaus judant teks pastoviniuoti Lapių kelias ten, link miesto ar Marijampolės plentas, taip pat būdo paminimas ir Raudonvario plentas, na Raudonvario plente prie šviesoforo ypatingai sukant į vakarinį aplinkelį teks pastoviniuoti, tai jeigu judate šiuo plentu link miesto, link centro, nereikalingas jums vakarinis aplinkelis kaip kelias šį rytą, tai tiesiog laikykite antros eismo juostos ir tikėkitės geriausio ir viskas bus tvarkoje, ar ne, mili bičiuliai. Tai kągi turime penktąją šią mėnesio dieną, kuri sutampa ir su savaitės diena, penktadienis. Vardų dieną šiandien mini Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvidė ir Marcija. Šiandien yra minima pasaulinė aplinkos apsaugos diena, na, Jungtinės Amerikos valstijose švenčiama nacionalinės purgų diena, kuri plinta ir populiarėja. Ir kitose šalyse, na, Amerikoje purgos suskilia, ar ne, viduryje pas mus purgos tokios apvalios labiau ir Kaune ypatingai populiarios yra tokios garsios, ar ne, kaip kamuliukai varškinės purgytės. Tai kodėlgi ne su kavos podeliu nesuvalgiu šiandien spurgos. Tikrai galima, tikrai reikia. Ir tą galima padaryti, nes šiandien yra minima pasaulinė spurgų diena, tai vat, kavos pertraukos metu su kolegomis galite pasidalinti šio įdomių faktų. Na, mes kągi, judam toliau su puikia muzika. Visiems noriu palinkėti gražaus ryto, geros nuotaikos, lengvo starto, niekur jau nebeskubėkite penktadienis. Jau mes, galima sakyti, įveikiame šią darbo savaitę, reikia geriau pagalvoti, ką gero šeštadienį ar sekmadienį, kokie tie orai bus, pakalbėsime šiek tiek vėliau, turbūt nuo to priklausys ir savaitgalio planai daugelio iš mūsų. Taip pat turėsime kelyje radaro rubriką, pabandysime jungti dar kelyje radarą, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad dar kartelį gražaus visiems ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Po 7:24 minutės būtų puikus momentas pasidalinti orų prognoze. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, nuo vėjas iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai gali palyti, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė sinoptikų teigimu, o dieną vietomis gali trumpai palyti. Vėjas silpnas naktį dieną iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio, apniukę laukiame saulės, sulaukiame skambučio, kad neveikia Karaliaus Mindaugo Kalnakiemio gatvės sankryžos šviesoforai. Na, ta prasme, geltonai mirksi, tad būkite atidūs ten, duokite kelią, kam reikia ir žinoma laikykite skirtingų eismo taisyklių.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Kelyje.

0: Стихія Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ką, metas kelyje radarui, prie jo prisijungti galite kiekvienas iš jūsų, numeris 03742202, laukiu jūsų skambučio, o šiaip pačiame mieste galėtų veikti visi šviesoforai ir būtų viskas tvarkoje, turime tokį pranešimą iš Karalius Mindaugo ir Kunakimo gatvės susikirtimo, ten na, geltonai mirksi šis šviesoforas, tad aišku, rytinės pikas po truputėlį prasideda, gali būti šioje sankryžoje šiek tiek daugiau automobilių, tai tiek pagrindinių kelių važiuojančius noriu įspėti, būkite atidus. Taip pat keliaujantys šaltinio kelio būkite atidus, duokite kelią kam reikia. Viskas bus svarkoje, judant Baršausko gatve ir kovo 11-osios gatve link 6-ojo forto žiedo. Teks pastoviniuoti, taip pat rekomenduočiau neskubėti pramonės prospekte priešai Sėmijo žiedą. Ten esame užfiksavę prabangę fotosesiją. Taip pat turime spūšių Islandijos plentu nuo pagrindinio mego siejimo Vilniaus link judant Raudomario plentu link centro, bet kažkaip ramesnis. Šis penktadienis avarijų mieste. Nefiksuojame, tad judam ir tarau su puikia muzika. Šią valandą jūsų laukia muzikinė klausytojų dvikova, su jau užbaigsime pirmąją laidos valandą. Lauksiu jūsų skambučių. Į eterį keliauja Def Leppardai. Let's get rocked!

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

Geros žinios, kur reikėtų neskubėti, tai pramonės prospekte priešai sėmė žiedą prie pat policijos. Turime prabangėje fotosesiją, kaip viskas paprasta, ar ne kartais. Tai dėkojame Vytautui už skambutį dar kartelį nuo šeštojo forto žiedo, judant link chemijos žiedo. Neskubėkite, nepapulkite į kadrą.

0: Klausytojų dvikova. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Esu paruošęs jums du kūrinius, noriu pristatyti pirmąjį pasiūlymą. Penktadienį, galvoju, reikia kažko energingo. Iš naujesnių dainų direktorijos ištraukiau porą gabaliukų, tai Gordo kartu su Rainer Zonneveld Loco Loco.
2: Tu me tiene loco, loco, contigo.
1: Nu, šiai dainai dvikovą stoja Bebe Rexha kartu su Faithless New Religion. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Noriu sulaukti jūsų skambučių, tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Labas rytas, Petras.
1: Petrai, už kurią dainą balsuojate?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums, gražaus ryto.
3: Jums taip pat, iki.
1: Iki. Petras atiduoda savo balsą pirmai dainai. Laukime dar jūsų skambučių. 0374202. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Tadas.
1: Tadai, už kurią dainą balsuojate?
4: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums, Tadai. Gražaus ryto.
4: Jums taip pat.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai. Labai greitai, aiškiai nuspręsta, su kuria daina judame iki 8 valandos žinių. Likite kartu. 8 valandą žinios iš Lietuvos. Ir pasaulio. Na dabar belieka pasigarsinti radijo imtuvus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Palangoje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Myliu Palangą. Šių metų renginio tema – tavo vasaros spalvų jūra. Organizatorių teigimu programa sudaryta taip, kad veiklų rastų įvairaus amžiaus lankytojai. Nuo koncertų ir gatvės meno pasirodymų iki edukacijų, sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų. Festivalio atidarimo vakarą Juratės ir Kastyčio skvere pasirodys grupė Superkoloritas, atlikėja Angelau ir grupė Katarsis. Vakaro programą papildys Olandijos gatvės teatro grupės Teatro Pavana pasirodymas bei naktinis Zumba Night Party. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį retame atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abipusės užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas. Tačiau paragino abipusės eiti į kompromisus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo, siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Apie tai LRT radijui penktadienį sakė politikas. Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo priekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė, praneša Vakarų ekspresas. Taip pat sudarytos sąlygos žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Pasak direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, jau iki oficialaus stotelės atidarimo buvo juntamas verslo susidomėjimas. Uosto direkcija yra pasirašiusi bendradarbiavimo protokolus su LTG grupe krovinių kompanija Bega bei sunkiojo transporto gamintoje Volvo Trucks. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 106 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, laida skaičiuoja antrąją valandą, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera, nepaisant to, kad saulė kol kas nesirodo, kažkur pasislėpusi po debesimis, bet nieko, savaitgalis jau čia ir, žinoma, tikrai aš manau, kad kažką jau esate suplanavę, poilsio tikrai reikia, o mes dar šiek tiek pabūsime kartu, žinoma, iki 11 valandos dar yra to laiko šioje dienoje ir kur reikėtų neskubėti, tai Pramonės prospekte prie policijos komisariato. Kaip paprasta, ar ne, viskas. Išėjo į lauką su kavos podėliu ir padėjo klumpa kojį. Tai neliekite, nes netoli ir kaip suprantat, įstaiga, ar ne tam tikroji, kuri ir dalina tuos bilietėlius. Tai, žodžiu, nepapulkit į kadrą. Norime padėkoti klausytojui Vytautui už skambutį. Šiaip mieste gana ramus rytas, arterinėse gatvėse nuo šviesoforo iki šviesoforo eismas juda. Užnemunės gatvėje sulaukiame ne pirmą dieną jau skambučių ir apie tą patį reikalą yra kalbama, kad iš trečios juostos bandoma persirikiuoti labai labai staigiai prieš pat sankryžą į antrą ar pirmą eismo juostą. Ir taip sukeliamas pūstis. Tai, mili vairuotojai, rinkitės antrą ar pirmą eismo juostą iš šiek tiek anksčiau ir nesukelkite nepatogumų kitiems keliautojams. Tad kągi, mili bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė. Kiek vėliau pasidalinsiu su jumis ir sporto rubriką, 90 sekundžių sporto rubriką. Nu, o valandą užbaigsime, žinoma, su gera nuotaika, o 9 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radijo žinios. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

8:23 minutės, metas orų prognozijai. Šiandien daug kur trumpi lietus ir perkūnija. Vietomis gali palyti smarkiai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Diena, kai kur trumpai palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, tačiau dieną vietomis trumpai palis. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Aš tikiuosi, kad to lietaus bus mažiau, žinot, ta orų prognozė kartais visiškai pro šalį. Tie sinoptikai pataiko šiuo metu Kaune apniukę, 16 laipsnių

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Justė Jocytė ir Golden State Walkeriai po atkaklios kovos neatsilaikė prieš vieną stipriausių WNBA komandų. Kalifornijos klubas išvykoje 84-87 nusileido lygos lyderiams Minnesotos Lynx ir patyrė ketvirtąjį sezono pralaimėjimą. 20-metė lietuvė šį kartą aikštėje praleido beveik 7 minutes, tačiau pasižymėti taškais nepavyko. Pasiruošimą 2026 pasaulio taurės turnyrui apmaudžiu pralaimėjimu pradėjo Prancūzijos rinktinė. Nantė pilnutėlėme Stade de la Bija stadione dominavę, tačiau progų neišnaudoja Didiero Dešamo auklėtiniai rezultatu 1-2 nusileido Afrikos čempionui dramblio kaulo krantui. Paskutinėse draugiškose rungtynėse namuose prieš 2026 pasaulio turės turnyrą Ispanijos rinktinė nesugebėjo pateisinti favoritų statuso. La Coruña's Estadio de Riazor stadione vykusioje dvikovoje Ispanai sužaidė lygiosiomis 1-1 su į planetos pirmenybės po 40-mečių pertraukos sugrįžtančią Irako nacionalinę komandą. Pasaulio turės turnyrui besiruošinti Švedijos rinktinė paskutinėse draugiškose rungtynėse nesugebėjo išsaugoti pergalės Grahamo Poterio auklėtiniai, namuose po atkaklios kovos 2-2 sužaidė su Graikijos futbolininkais, o lemiamą įvartį praleido jau per teisėjo pridėtą laiką. Futbolo bus ir Lietuvoje, rytoj šeštadienį 16 valandą startuoja rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos, Baltijos taurėje susitikimas, taip pat prasideda kova dėl LKL bronzos rytoj 16 valandą 50 minučių, Neptūnas namuose priima Panevėžio Lietkabelį, na LKL finalai tarp Žalgirio ir Juvės startuoja šį sekmadienį, taip pat 16 valandą 50 minučių rungtynės Žalgirio arenoje atvykite, palaikykite savo komandą, jeigu dar sekmadienį neturite suplanavę kokių nors grandiozinių planų, na o plačiau detaliau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje visai ką tik iškeptas kūrinys, šiandien pasirodžiusi Alexa Warreno daina Passenger, kuri taps būsimo albumo Wild Child dalimi. Atlikėjas apie dainą intrigavo gerbėjus dar nuo pavasario koncertų, o pastarosiomis savaitėmis socialiniuose tinkluose netrūko kalbų iš tikrųjų, kad tai gali būti vienas iš ryškiausių šios vasaros kūrinių. Na, šis atlikėjas išgarsėjo su savo hitu Ordinary, tai tiesiog milžiško hito istorija ir toliau rodo, kad geba kurti dainas, kurios paliečia klausytojus visame pasaulyje, o pati daina apie meilę, kaip ir daugelis turbūt pop muzikos dainų, na ir išvertus šiandien kalbos šį pavadinimą Passenger gaunasi kaip keleivis ir apie tai ir dainuoja, kad stebi gyvenimo kelionę ir kaip kažkas tą kelionę visi tą vairą įsivaizduojamą automobilio perima kažkas kitas. Tai emocinga, jautri ir asmeniška daina, kurioje netrūksta Alexo Warreno kūrybai būdingo atvirumo. Tad kviečiu pasiklausyti šios dainos, pasiklausom, įvertinam, ar turi galimybių ši daina tapti naujoju vasaros hitu, o susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas atsakomajame laiške prezidentui Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kaip penktadienį pranešė prezidentūra, laiške Trumpas tikina, jog pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, gegužę valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Šiuo metu šis klausimas kovos tvarka svarstomas Seime. Palangoje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Myliu Palangą. Šių metų renginio tema – tavo vasaros spalvų jūra. Organizatorių teigimu programa sudaryta taip, kad veiklų rastų įvairaus amžiaus lankytojai. Nuo koncertų ir gatvės meno pasirodymų iki edukacijų, sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų. Festivalio atidarimo vakarą Jūratės ir Kastyčio skvere pasirodys grupė Superkoloritas, atlikėja Angelau ir grupė Katarsis. Vakaro programą papildys Olandijos gatvės teatro trupės Teatro Pavana pasirodymas bei naktinis Zamba Night Party. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo, siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti brandulinį ginklą. Apie tai LRT radijui penktadienį sakė politikas. Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo priekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė, praneša Vakarų ekspresas. Taip pat sudarytos sąlygos žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Pasak direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, jau iki oficialaus stotelės atidarimo buvo juntamas verslo susidomėjimas. Uosto direkcija yra pasirašiusi bendradarbiavimo protokolus su LTG grupė, krovinių kompanija Bega bei sunkiojo transporto gamintoja Volvo Trucks. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 106 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: you.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Trečioji laidos valanda. Noriu patikoti, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. O pradeda ir saulutė Kaune rodyti. Žiūrėkit, viskas tik gerin ir gerin. Tad su puikia muzika įdėsime ir toliau visą šią valandą. Taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognoze. Pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada mums savaitgaliui, lis ar nelis, kokius čia planus galima dėliotis. O turime žinių apie prabangę fotosesiją prieš chemijos žiedą. Buvome sulaukę tokio pranešimo. Tai pramonės prospektu nuo 6 forto žiedo judant. Būkite atidus, neskubėkite. O šiaip miestas be didesnių spūsčių ir avarijų. Tad laikomės taip ir toliau. Į eterį grįžta muzika. I'm

0: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

Jeigu pramonės prospekte priešais chemijos žiedą prie pat policijos komisariato nėra prabangios fotosesijos, informuokite mane, nu, kol nesulaukiu jūsų pranešimo apie ten gerus reikalus, tai noriu spėti, kad nuo šešto forto žiedo judant link chemijos žiedo neskubėkite. Na, dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien daug kur gali trumpai palyti, vietomis ir su perkūnija, taip pat gali ir įsismarkauti tas lietus. Taip pat vietomis, bet ką matau už to žemėlapio, tai labiausiai klius. Na, rytiniai šalies daliai Vilniui ir kitiems miesteliams bei miestams sovėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 11 ir 16 šilumos, dieną daug kur trumpai gali palyti, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis gali trumpai palyti. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Na, kūne debesuota su pragiedruliais, turime 18 laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

Miesto pulse apie įmonę, kuri įsikūrusi kitoje Nemuno pusėje priešais Žalgirio areną, tai Kauno Grūdai. Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse svarsto iš Kauno į kitą vietą iškelti jos valdomos įmonės Kauno Grūdai pašarų gamybą, sako vienas iš šios įmonės vadovų. Grupė pernai rugsėjai pranešė, kad iš pašarų gamybos plėtrą planuoja investuoti apie 90 milijonų eurų. Tuo metu skelta, kad vertinamos kelios vietos, kur galėtų būti statoma nauja gamykla, o grupės komunikacijos vadovė Agnė Danaitė BNS ketvirtadienį teigia, kad naujos gamyklos vieta dar nėra parinkta. Na, o dabar ir yra įsikūrę Kauno Grūdai kitoje Nemuno pusėje priešai Žalgirio areną. Na, nelabai gerai atrodo visoje miesto panoramoje ši vieta ir kartais Vilniaus gatvėje vasarą kavijalis papučia ateina toks kvapas. Būdingas pašarams, ypatingai viščiukų pašarams. Tie, kas žino, tai žino tą kvapą ir tikrai atpažįsta. Ir tikrai nepošia Kauno tokie reikalai, tai aš pats viliuosi, kad neliks šioje vietoje šios gamyklos. Ir lauksime daugiau naujienų, tiek Kauno miesto pulse straipsnį radau Kauno

0: Reklama.
1: Tavo Office or draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimini raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Top 3.
1: Pagalvojau, reikia pasižiūrėti mano gimimo metais, kokios dainos pasaulyje karaliavo ir turime Europos parado hitų sąrašiuką, šimtukas ir trejetas, pirmųjų trijų dainų skamba taip, trečioje vietoje, tais metais turėjome Venga Boys su Boom Boom Boom, prisiminkime kaip ši daina skamba. Antroje vietoje Eiffel 65 su Blue. Na, o pirmoje vietoje Low Bega su A Little Bit of Mambo. Geros dainos, tai pasiklausysim šio trietuko ir susigirdim 10 valandą žiniose.
2: Trečia vieta.

0: kelyje, internetu, radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Iš registrų centro įsilaužėliams pavogus dalies gyventojų duomenis, opozicija surinko reikiamą parašų skaičių inicijuoti Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymą. Žinių radijai penktadienio rytą teigia opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pagal Seimo statutą, inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. Tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Anot Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokrato pirmininko iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno aušros frakcijos Seime nariai. Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas atsakomajame laiške prezidentui Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kai penktadienį pranešė prezidentūra, laiške Trumpas tikino, jog pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, gegužę valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo, siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti brandolinį ginklą. Apie tai LRT radijui penktadienį sakė politikas. Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybinių karinių bazių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo priekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė, praneša Vakarų ekspresas. Taip pat sudaryto sąlygo žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Pasak direkcijos generalinio direktoriaus Algio Latako, jau iki oficialaus stotelės atidarymo, buvo juntamas verslo susidomėjimas, o uosto direkcija yra pasirašiusi bendradarbiavimo protokolus su LTG grupe, krovinių kompanija Bega bei sunkiojo transporto gamintoja Volvo Trucks. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Studija pilna svečių, labai smagu, kai atvyksta mums papasakoti apie įdomius renginius Kauno rajono savivaldybės atstovai. Dabar turime taip pat su jumis pasisveikinti, mėly klausytojai, su manimi ir kolega Aistis. Tad jūs klausotės Radio Kelyje.
1: Rytas Kelyje.
0: Taigi sveikas gyvas, kaip laikaisi?
2: Sveikas gyvas, man tai sveiki visi, sveiki visiems mūsų klausytojams. Gerai laikausi, pats kaip?
0: Puikiai, puikiai, penktadienis jau atėjo, tai kaip ir minėjau, mes turime gerų žinių, atėjo gatvės teatrų festivalis ir geriausiai sužinosime iš šio festivalio organizatorių, turime dvi pašnekovės, atskubime su jomis pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Jau rytoj, ar ne, birželio 6 dieną, 16 valandą, visi yra kviečiami į Voškonių parką pavadinimu Liepa, į kur lauks spalvingas festivalis, gyvas ir įtraukiantis festivalis, gatvės teatrų festivalis. Toks jo pavadinimas ir su mumis yra Danguolė Kasparienė, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ir Kauno rajono Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės organizatorė ir Kauno rajono Ramučių centro direktoriaus pavaduotoja Rūta Butkuvienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Tai kokiamis nuotaikomis šiandien atvykote pas mus į studiją?
3: Labai puikiomis, oras puikus, tai toks nusimato rytoj, tai tikrai laukiame visų atvykstančių į šį nuostabų gatvės teatrų festivalį.
0: Gatvės teatrų festivalis, kuo jis yra išskirtinis? Galbūt galite pasidalinti keliomis svarbiomis tokiomis akcentinėmis šio festivalio ypatybėmis.
4: Galiu tik tai pasakyti prieš istoriją, kad Vaškonyse, Vaškonių kaime, mėgėjų teatrinės tradicijos jau gyvuoja daugiau kaip 20 metų. Turime mėgėjų teatrus ir vaikų ir suaugusių. Rudenį žiūrovus pakviečiame į tarptautinį jau tapusį teatrų festivalį Maskaradas. Na, o šiltuoju vasaros metu, kai atšyla oras, kai norisi gamtos, jau treti metai organizuojame gatvės teatrų festivalį.
0: Tai jau tradicija, galima sakyti.
4: Taip, jau tapo tradicija, jau treti metai, tikėkimės, kad jis vyks ir toliau. Čia gražia tradicija. Tęsime.
0: Voškonių parkas Liepa ir čia atrodo prikelta ar ne vieta tokiems renginiams. Kuo tas pats parkas yra ypatingas? Kodėl pasirinko šitą vietą?
4: Tai Voškonių kaime, žinot, šitą parką turime tokį vienintelį. Uh-huh. Vienintelį parką, tikrai didelis, gražus parkas, į kurį sutelpa begalė žmonių, todėl ir kviečiame visus, kas tik galės, kas tik turės laisvą laiko atvažiuoti. Visiems tikrai vietos užteks. Todėl ir pasirinkome šį parką, kad jisai didelis ir labai gražus.
2: Tai toks ypatingas parkas, vienintelė tokia šventė ir vienintelis toks parkas. Tai gal papasakotumėt mūsų klausytojams, kurie nežino, kaip prasidėjo visas šitas festivalis ir ką jie galėtų būtent ten pamatyti, kaip didįjį tokį įspūdį.
3: Tai šis festivalis ir gimė su ta idėja, kadangi ten gyvuoja teatrai Vaškonių kaime, ką ir minėjo ką tik kolegė. Ir dėkojame Kauno rajono savivaldybei, kurie organizuoja šiuolaikinių seninių projektus. Tai mes vieną jį laimėjom, tai vieno projekto dalis ir yra šitas gatvės teatrų festivalis, kurį galime organizuoti. Jisai ypatingas tuo, kad šiais metais turime labai plačią programą, joje pasirodys ir Baltijos cirkas, suaugusių mėgėjų teatrai, lėlių teatrai. Turėsime daug ir įvairių pramogų.
0: Ir man atrodo, vienas iš pagrindinių šio festivalio ar ne akcentų yra, kad laukia mono spektaklis. Atvyksta Ramūnas Rudokas, tai visi turbūt bent kartą ekrane ir teatre yra matę šį žmogų, tai toks žmogus, na, charizmatiškas ir vien jau įvaizdžių pritrinkė visus, tai aš manau, kad laukite Ramūno ir taip pat laukiame ir Baltijos cirko ar ne pasirodymo. Svagu tai, kad tie įspūdingai triukai randa ir šiame festivalyje vietos, tai galbūt galite plačiau papasakoti, kas lauks tame mono spektaklyje?
4: Tiesiog negaliu dabar išduoti, kas lauks, bet tikrai pažadu, kad bus tikrai labai intriguojantis susitikimas, smagus, linksmas, be abejo, kas pažįsta Ramūną Rudoką kaip aktorių, kaip režisierių. Tai tikrai labai kviečiame atvykti, pasako tikrai nepasakosim. Kas ten, kaip ten bus, bet tikimės, kad tikrai neapvils.
0: Klojimo teatras ar ne atvyksta dar? Tai čia klojimas, jeigu neklystu, iš praeities, iš Lietuvos istorijos.
4: Taip, tai čia mūsų tokie šaunus bičiuliai, kadangi mes su teatru daug kur keliaujam, tai ir pas mus atkeliauja. Tai yra Klojimo teatras Mituvis iš Girdžių Jurbarko rajonas ir Lėlių teatras labai nuostabus, labai senų gerų draugų Rokiškio rajonas iš Bajorų ir mūsų kaimynai Garliavos kultūros centro saugusių mėgėjų teatras be pavadinimo.
0: Be pavadinimo.
4: Be pavadinimo. Tai čia trys bus mėgėjų teatrai ir tą visą festivalį be abejo. Bus vyšnė ant torto, kaip sakau, Ramūnas Rudokas.
0: Na taip, mes čia susikoncentravom iš karto į tą vyšnę ant torto, bet pats tortas, tai šitie ir įspūdingi triukai, akrobatika. Beje, taip. Svarbu paminėti ir tai, kad nemokami batutai laukia taip. Edukacinės veiklos.
3: Irgi nemokamos edukacinės veiklos
0: o
3: laukia.
0: O kokių edukacinių veiklų?
4: Edukacinės veiklos, tai viena iš edukacijų bus lėlyčių gamyba, teatrinių lėlyčių gamyba, molio edukacija, aišku, veidukų paišimas, kur labai vaikam patinka.
3: Žibintų gamyba.
0: Tų, kur į dangų paleidžiama. Ar tiesiog...
3: Ne, ne tu.
0: Ai,
3: saugiu.
0: Saugiu.
4: Saugiu
0: žibintų.
3: Ir visokios kitokios edukacijos. Aš tik kviečiame atvykti šeimas, ne tik šeimas, nes kiekvienas atrasite šiame festivalė tai, kas jums labiausia patinka.
0: Ir turbūt svarbiausia tai paminėti, kad nemokamas yra renginys.
3: Renginys tikrai visiškai nemokamas, nes yra finansuojamas Kauno rajono savivaldybės.
0: Tai norime padėkoti ir Kauno rajono savivaldybei, tai dar kartelį priminsime, Voškonių parkas Liepa. O ten daug liepų tam parke, dėl to pavadinimas?
4: Ten tokia nedaug dar augančios liepos, aha, mažos, bet vieną turim tokią išskirtinę, labai seną, labai gražią liepą. Todėl jos ir pavadinimas kilo nuo tos liepos.
0: Rytoj, 6 birželio dieną, šeštadienį, 16 valandą, daug šešetukų, labai, sako, sėkmingas skaičius. Tai aš noriu palinkėti, kad šis spektaklis dar 30 metų gyvuotų, kad esumėte šią gražią tradiciją. Su mumis buvo dvi puikios pašnekovės, jūsų šypsonos papuošė šią studiją, tikrai galiu pribažinti, noriu padėkoti Danguolei Kasparienei, tai Kauno rajono Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės organizatorė ir Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rūta Butkuvienė su mumis buvo šioje studijoje. Gal norėtumėte perduoti linkėjimus klausytojams?
3: Linkime jums geros dienos. Puikaus oro ir jeigu netyčia lytų, tai neįsigaskite, bus sugalvota, kaip perkelti renginį į vidų, tad, bet nusimato tikrai puikus oras, tai kviečiame atvykti rytoj.
0: Ačiū jums.
4: Gražios dienos visiems.
0: Gražios dienos ir jums. Ačiū jums.
2: Ačiū jums.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykst.

Klausytojui Tadui už skambutį, turime pranešimą apie eismo įvykį pramonės prospektu judant link Partizanų gatvės sankryžos avariją sukant link miesto. Na, į kairę, taip jeigu atidate nuo Saulėtekio žiedo, teks pastoviniuoti. Ne vietoje čia avarija, norime padėkoti dar kartelį klausytojui, kad pasidalino šio pranešimu. O jeigu jūs kažką įdomau savo kelyje matote, drąsiai galite tą informaciją su mumis pasidalinti numeriu 06 11 42 22 2. Taip pat esame pasiekiami ir Facebook'o ir Instagram'o Radijas Kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra.

0: Na ką, mėly bičiuliai, man jau penktadienis, palieku studiją su gera nuotaika, žinoma, ir palieku ne vieną studiją, lieku
1: su kolega. Gera kolega.
0: Jo,
1: su gera kolega.
0: Lieka Aistis, nuo 11 startuoja laida, nieko rimto. Tai ką, visiems noriu palinkėti gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio, palsėkit, visi to nusipelnėme. Susigirdėsim jau pirmadienį, tad gražaus visiems savaitgalio. Likite kartu su...
1: Gražaus savaitgalio tau, Mantai.
0: Iki.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eterija Aistis, šiuo metu Lietuvoje, 11 valandų, dabar eterija startuoja laida Nieko rimto. Pagaliau penktadienis, galas darbo savaitėj, tai radio kelyje eterija kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija nusigausime iki savaitgalio. Jei su mantu rytas kelyje prasibudinote, tai laidoje Nieko rimto su manimi tikiuosi produktyviai pasidarbuosit. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios dienos.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
6: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
7: Radio stotis.
8: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 5 dieną aplink pasaulį. 1972 metais gruodžio 15 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja Birželio 5-ąją paskelbė Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje. Ši diena šventei minėti priskirta todėl, kad 1972 metais Birželio 5 dieną Stokholme įvyko pirmoji Jungtinių tautų organizacijos konferencija skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta Jungtinių tautų organizacijos aplinkos apsaugos programa. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija šią dieną organizuoja įvairius renginius, tradicinį dviračių žygį, Verkių regioninėme parke, konferencijas, meninės akcijas iš panaudotų maisto pakuočių, aplinkos tvarkymo akcijas ir kitus renginius. Taip siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemų sprendimą. Pirmasis Birželio penktadienis Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtas nacionalinė spurgų diena, tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skyle, angliškai vadinamu donut, atsiradimo istorija siejama su pirmuoju pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius 1938 metais. Gelbėjimo armija pagerbė vadinamasias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos negyvenimas. Beje, Lenkija turi savo spurgų dieną, vadinamąjį riebųjį ketvirtadienį, ketvirtadienį prieš prasidedant gavieniai. Šventė panaši į lietuviškas užgavenės, tik vietoj blynų Lenkai valgo spurgas. Sakoma, kad šią dieną kiekvienas privalo suvalgyti ne mažiau kaip 4 spurgas. Pirmosios Lenkų spurgos buvo įdarytos lašinukais, o tik vėliau jas pakeitė saldžios spurgos. 1945 metais Birželio 7 dieną Londone Sadler's Wells teatre įvyko Benjamino Briteno operos Peteris Graimas premjera. Šis pastatymas sutapo su teatro atidarymu po antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje. Operos libretą, remdamasis Giorgio Crabo 1810 metų poema Miestelis parašė Montagu Slateris. Kūrinys priskiriamas moderniosios klasikinės muzikos ir operos žanrui, o jo premjera laikoma esminiu lūžiu 20-ame amžiuje. Kūrinys sulaukė didelio komercinio pasisekimo ir palankių kritikų vertinimų. O tai padėjo Britenui įsitvirtinti kaip tarptautinio lygio kompozitoriui. 1958 metų kampanija Decca išleido pirmąjį pilną operos stereo įrašą, kurį dirigavo pats autorius. Vėlesniaisiais metais opera buvo daugybę kartų perleista skaitmeniniais formatais bei vinilo plokštelėmis. Peteris Grimesas yra įtrauktas į standartinį pasaulio operos teatrų repertuarą ir iki šiol populiariai atliekamas didžiosiose scenose. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 4 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

11.40 metas Kauno miesto pulsui. Aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Penktadienį minint tarptautinę aplinkos apsaugos dieną Kauno Vytauto didžiojo universitetas botanikos sode aplinkosaugininkei Linai Paškevičiūtei bus įteikta prezidento Valdaus Adamkaus premija. Šios premijos laureatė šiemet paskelbta Lina Paškevičiūtė, įvertinta už lyderystę telkiant pilietinę visuomenę, aktyvų aplinkosauginį viešojo intereso gynimą ir pastangas darne linkme pasukti šalies miškų politiką. Lina Paškevičiūtė yra viena iš judėjimų girių spiečius iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos koalicija vadovė. Skirdamas Lina Paškevičiūtė laureatę premijos, komitetas pažymėjo aplinkosaugininkės aktyvę ilgametę veiklą, nuoseklų darbą ginant aplinkosauginius interesus bei reikšmingą indėlį formuojant viešą diskusiją apie miškų politiką. Laureatei bus įteikta 5000 eurų suma ir skulptoriaus Kęstučio Dovidaičio skulptūra. Už aplinkosauginę veiklą Lina Paškevičiūtė jau anksčiau yra sulaukusi įvertinimu. 2023 metais atliekų kultūros apdovanojimuose ji pelnė metų pasiaukojimo įvertinimą, o 2024 metais Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijos komitetas jai skyrė ypatingą dėmesį. Šiemet tarp nominatų premijai gauti taip pat buvo botanikas Mindaugas Lapelė, fotografas Marius Čepulis, žiedinės tekstilės ekonomikos ekspertė Viktorija Nausėdė ir Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis. Prezidento Valdo Adamkaus premija atnaujintų formatu teigiama nuo 2021 metų. Jos laureatais jau yra tapę dokumentinio filmo Sengirė režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrulis Bučas, profesorė Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Saliamonas Paltanavičius. Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse, Akola Group svarsto iš Kauno į kitą vietą iškelti jos valdomos įmonės Kauno grūdai pašarų gamybą, sako vienas grupės vadovų. Grupė pernai rugsėjį pranešė, kad į pašarų gamybos plėtrą planuoja investuoti apie 90 milijonų eurų. Tuo metu skelbta, kad vertinamos kelios vietos, kur galėtų būti statoma nauja gamykla. Grupės komunikacijos vadovė Agnė Danaitė BNS ketvirtadienį teigė, kad naujos gamyklos vieta dar nėra parinkta. Dabar Kauno grūdai įsikūrė kitoje Nemuno pusėje priešais Žalgirio areną. Tai buvo Kauno miesto pulsas. Daugiau aktualios informacijos galite skaityti platformoje Kauno diena.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su šiau pasaulio kalendoriumi. Žurnalas Forbes paskelbė Rihanna turtingiausią pasaulio muzikantę moterimi, kurios sukauptas turtas siekia 600 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didžiąją dalį šio kapitalo sugeneravo ne tik muzikinė veikla, bet ir 2017 metų pristatyta kosmetikos linija Fenty Beauty. Per pirmasias 40 dienų uždirbusi apie 100 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šie finansiniai rodikliai leido atlikėjai aplenkti Madonna, Celine Dion bei Beyoncé. Vienas pagrindinių jos muzikinės sėkmės pagrindų yra 2007 metų kovo 29 dienos išleistas singlas Umbrella. Kūrinys yra pagrindinė trečiojo Rihanna studijinio albumo Good Girl Gone Bad daina. Jos autoriai ir produceriai Christopheris Tricky Stewartas, Deriusas The Dream Nashas ir Thaddeusas Cockhadalas bei Jay-Z, kuris atliko įžanginę repo partiją. 4 minučių ir 35 sekundžių trukmės kompozicija techniškai išsiskiria modifikuotų GarageBand programinės įrangos būgnų ciklų. Umbrella sulaukė didelio tarptautinio populiarumo Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 viršūnėje. Daina išbuvo 7 savaitės, o Jungtinėje karalystėje pirmavo 10 savaičių iš eilės. 2008 metų kūrinys pelnė Grammy apdovanojimą geriausio repo ir dainuojamojo bendradarbiavimo kategorijoje. Vėliau daina buvo įtraukta į albumo perleidimą Good Girl Gone Bad Reloaded bei papildė įvairius rinkinius vinilo plokštelių formatais. Taigi pasiklausykime. Rihanna Umbrella groja šou pasaulio kalendorius radio kelyje eteryje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
7: Radio stotis.

Книга. Radio kelyje Etrija žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pranešė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Vladimiro Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau penktus metus vykstančio karo užbaigimo. Vladimiras Putinas sakė, priėmęs Donaldo Trumpo kompromisinius pasiūlymus iš Aliaskos susitikimo, pažymėdamas, kad jie galėtų tapti susitarimu tarp Rusijos ir Ukrainos pagrindu ir užbaigti konfliktą. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso, apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Ukrainiečių portalui The Kyiv Independent balandį patvirtino vienas su diskusijomis susipažinęs asmuo. Maskva siekia visapusiško susitarimo, o ne laikinų paliaubų, sakė Kremliaus vadovas. Ministrė pirmininkė Inga Rugienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip rašoma ketvirtadienį pasirašytame Ingos Rugienės potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turi parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą, taip pat pateikti siūlymus dėl šių gairių įgyvendinimo. Grupė prireikus gali pasitelkti ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovus, galinčius suteikti specifinių žinių. Be to grupė privalo kartą per mėnesį informuoti ministrę pirmininkę ir vyriausybės kanclerį apie darbo grupės veiklą ir jos rezultatus. Vytauto didžiojo universiteto atliktas vidinis tyrimas parodė mokymų kontrolės trūkumus įstaigos Žemės ūkio akademijoje. Bus sprendžiama dėl nuobaudų atsakingiems darbuotojams penktadienį, pranešė universitetas. Šis tyrimas buvo atliktas po to, kai naujienų portalas 15 min paskelbė apie galbūt fiktyvius buvusio premjerės patarėjo ir Žemės ūkio akademijos kanclerio Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamus ūkininkų mokymus. Vytauto didžiojo universiteto rektorės sudaryta komisija nustatė trūkumus ir galimus pažeidimus vykdant trijų mokymų projektus Žemės ūkio akademijoje. Šių projektų vykdymo peržiūra, parodė tyrimas, buvo nepakankama, o dokumentacijos tvarkymas aplaidus. Komisijai didžiausių abejonių sukėlė mokymų dalyvius sąrašų tikrumas. Atsitiktinė tvarka apklausus sąrašuose esančius asmenis paaiškėjo, kad dalis jų dalyvavo ne visose mokymuose. Kiti patvirtino nedalyvavę. Projektų vadovai ar administratoriai kontraktiniuose mokymuose fiziškai nedalyvavo. Pasak pranešimo, artimiausių metų rektorė Ineta Dabašinskienė priims sprendimus dėl drausminių nuobaudų atsakingiams darbuotojams už nustatytų projektų vykdymo trūkumus. Universitetas taip pat pažymėjo, kad trūkumai šalinami, o apie galimus pažeidimus informacija perduota teisėsaugai. Daugiau dešimtokų šiemet išlaikė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Švietimo agentūros penktadienį paskelbti rezultatai. 83,1% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Alio, alio! Jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Radijo stotis kelyje.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Jau pietaujantiems tariu skanių pietų. Darbai, tikiuosi, visiems eina kaip per sviestą. Jei gerais darbais pasigirti galite, tai ir tęsime toliau, tai su Nieko rimto, tikiuosi, paskutinė darbo savaitės diena jums dosni. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger, Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstą.

sugrįžtų pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54600.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
9: Radijo stotis Kelyje.

0: sporto žinios. Radio kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Matas Buzelis Vilniuje surengtame renginyje patvirtino, kad šią vasarą žais Lietuvos rinktinėje. 21 metų Chicago's Bulls polėjas šiame sezone rinkdavo 16,3 taško, 5,8 atkovoto kamulio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 1,5 bloko. Pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynės vyks Liepos 2-5 dienomis. Per šį laikotarpį lietuviai susitiks su Didžiosios Britanijos ir Italijos rinktinėmis. Jei Lietuvos krepšininkams pavyks prasibrauti į antrąjį atrankos etapą, kovos bus pratestos jau rugpjūčio pabaigoje. Šio etapo pradžia numatyta rugpjūčio 24 dieną, o paskutinės rungtynės turėtų būti sužaistos rugsėjo 1-ąją. Anksčiau taip pat paskelbta, kad vyrų rinktinėje debutuos ir kitas NBA atstovas Kasparas Jakučionis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad ketina apsilankyti šių metų NBA finalo serijoje tarp New Yorko Knicks ir San Antonio Spurs. Pranešama, kad Donaldas Trumpas gali stebėti trečiasis ir ketvirtasis finalo rungtynės, kurios pirmadienį ir trečiadienį bus žaidžiamos New Yorko Madison Square Garden arenoje. Šiuo metu serija 1-0 pirmauja Knicks, kurie pirmose rungtynėse San Antonijoje laimėjo 105-95. Anksčiau Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbė, kad Donaldas Trumpas planuoja apsilankyti būtent trečiose serijos rungtynėse Niujorke. Niujorke gimęs ir Knicks palaikantis prezidentas taptų pirmuoju pareigas einančiu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu nuo Barako Obamos laikų, kuris gyvai stebėtų NBA rungtynes. Barakas Obama paskutinį kartą NBA mečią lankėsi 2015 metais. NBA komisaras Adamas Silveris jau pareiškė palankiai vertinantis galimą prezidento apsilankymą finalo serijoje. Nors Donaldas Trumpas atvirai palaiko Knicks, jis negailėjo komplimentų ir San Antonijos komandos žvaigždei Viktorui Vembanjamai. Justė Jocytė ir Golden State Valkyries po atkaklios kovos neatsilaikė prieš vieną stipriausių WNBA komandų. Kalifornijos klubas išvykoje 84-87 nusileido lygos lyderiams Minnesotos Lynx ir patyrė ketvirtąjį sezono pralaimėjimą. 20-metė lietuvė šį kartą aikštelėje praleido beveik 7 minutes, tačiau pasižymėti taškais nepavyko. Justė Jocytė prametė po 2 dvitaškius ir tritaškius bei kartą prasižengė. Pagrindinė Lynx pergalės kalvė tapo Olivia Miles. Antruoju šaukimu naujokių biržoje pasirinkta gynėja surenkė įspūdingą pasirodymą. Pelnė 28 taškus, pataikydama net 8 iš 11 tritaškių. Taip pat pridėjo 7 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus kamuolius ir 3 blokus. Tai buvo Radio kelyje Etrija sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios. Radio stotis kelyje.

0: wasn't me.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Eina į pabaigą antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Lietuviškoji klasika. Šiandien skambės Lemon Joy, Mylėti tave, taip beprotiška ir keista. Mylėti tave, taip beprotiška ir keista. Ir jos atnaujinta versija Mylėti tave yra viena žinomiausių grupės kompozicijų. Daina buvo išleista 1999 metais kaip pagrindinis kūrinys trečiajame grupės studijiniame albume tuo pačiu pavadinimu. Muzikos autorius yra grupės lyderis Igoris Kofas, kuris taip pat parašė ir dainos tekstą. Mylėti tave priskiriama synth pop ir elektroninės pop muzikos žanrams. Originali dainos versija trunka 5 minutes ir 10 sekundžių ir originaliai buvo platinta Bomba Records leidyklos. Daina 1999 metais pateko į populiariausių dainų rinkinį Radio Centre geriausių metų dainos 99. Kūrinys įtrauktas į grupės geriausių dainų rinkinius Electropop 2004 metais ir S 2019 metais. Daina laikoma viena sėkmingiausių Lemon Joy kūrinių ir yra nuolatinė grupės koncertinių programų dalis. 2024 metais elektroninės muzikos atlikėjas Daniel Arma kartu su Lemon Joy išleido modernizuotą dainos versiją, o 2025 metais albumas Mylėti tave, taip beprotiškai ir keista, buvo atnaujintas ir perleistas vinilo plokštelės formatu. Įrašant originalią dainą, grupės sudėtyje buvo Igoris Kofas, kuris atliko vokalo partiją ir grojo klavišais, Olegas Alenas Dikermanas ir Sergejus Šovčenko. Kūrinys pasižymi 9-ojo dešimtmečio New Wave estetiką primenančių sintezatorių. Skambesiu. Taigi, pasiklausykime Lemon Joy, Mylėti tave.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pranešė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Vladimiro Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau 5 metus vykstančio karo užbaigimo. Vladimiras Putinas sakė, priėmęs Donaldo Trumpo kompromisinius pasiūlymus iš Aliaskos susitikimo, pažymėdamas, kad jie galėtų tapti susitarimu tarp Rusijos ir Ukrainos pagrindu ir užbaigti konfliktą. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso, apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Ukrainiečių portalui The Kyiv Independent balandį patvirtino vienas su diskusijomis susipažinęs asmuo. Maskva siekia visapusiško susitarimo, o ne laikinų paliaubų, sakė Kremliaus vadovas. Ministrė pirmininkė Inga Rugienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip rašoma ketvirtadienį pasirašytame Ingos Rugienės potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turi parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą, taip pat pateikti siūlymus dėl šių gairių įgyvendinimo. Grupė prireikus gali pasitelkti ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovus, galinčius suteikti specifinių žinių. Be to, grupė privalo kartą per mėnesį informuoti ministrę pirmininkę ir vyriausybės kanclerį apie darbo grupės veiklą ir jos rezultatus. Vytauto didžiojo universiteto atliktas vidinis tyrimas parodė mokymų kontrolės trūkumus įstaigos Žemės ūkio akademijoje. Bus sprendžiama dėl nuobaudų atsakingiems darbuotojams penktadienį, pranešė universitetas. Šis tyrimas buvo atliktas po to, kai naujienų portalas 15 min paskelbė apie galbūt fiktyvius buvusio premjerės patarėjo ir Žemės ūkio akademijos kanclerio Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamus ūkininkų mokymus. Vytauto didžiojo universiteto rektorės sudaryta komisija nustatė trūkumus ir galimus pažeidimus vykdant 3 mokymų projektus Žemės ūkio akademijoje. Šių projektų vykdymo peržiūra, parodė tyrimas, buvo nepakankama, o dokumentacijos tvarkymas aplaidus. Komisijai didžiausių abejonių sukėlė mokymų dalyvius sąrašų tikrumas. Atsitiktinė tvarka apklausus sąrašuose esančius asmenis paaiškėjo, kad dalis jų dalyvavo ne visose mokymuose. Kiti patvirtino nedalyvavę. Projektų vadovai ar administratoriai kontraktiniuose mokymuose fiziškai nedalyvavo. Pasak pranešimo, artimiausių metų rektorė Ineta Dabašinskienė priims sprendimus dėl drausminių nuobaudų atsakingiams darbuotojams už nustatytų projektų vykdymo trūkumus. Universitetas taip pat pažymėjo, kad trūkumai šalinami, o apie galimus pažeidimus informacija perduota teisėsaugai. Daugiau dešimtokų šiemet išlaikė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Švietimo agentūros penktadienį paskelbti rezultatai. 83,1% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
8: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
9: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus sakinius už pusę kainos.
10: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
11: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Edrija. Pietų metas gana ramus studijoje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Dem Franchise Boys kartu su Lloyd. Likite su mūsų radijo stotimi.
0: Radijo stotis.

0: Kiss.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taipogi ir Klaipėdoje 14.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Kelyje.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Them Franchise Boys kartu su Lloyd Turn Heads. Them Franchise Boys daina Turn Heads įrašyta kartu su R&B atlikėju Lloyd, kurinys yra iš trečiojo grupės studijinio albumo Our World Can't Be Stopped. Daina oficialiai išleista 2008 metais per Koch Records ir Virgin Records leidiklas. Kūrinys priskiriamas Southern hip-hop bei snap muzikos žanrams, derinant ritmiškus hip-hopo elementus su melodingomis R&B vokalo partijomis. Muzika ir žodžius kūrė grupės nariai bei kviestinis atlikėjas Lloyd Polite Jr. Originali dainos versija trunka maždaug 3 minutes ir 55 sekundes. Rašymo metu grupė Them Franchise Boys sudarė net 4 nariai – Parley, Maurice Gleaton, Pimpin, Jamal Willingham, Jizzle The Man, Bernard Leverett ir Buddy Gerald Tyler. Techniniu požiūriu kūrinys pasižymi sintezuotu ritmu ir Lloyd atliekamu priedainiu, būdingo to meto populiariam R&B skambesiui. Komerciniu požiūriu daina Turn Heads fiksavo rezultatus Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot R&B ir Hip Hop Song sąraše, kuriame kūrinys pasiekė 75-ąją vietą. Kūrinys buvo naudojamas kaip vienas pagrindinių singlų, reklamuojančių 2008 metų albumą. Daina išleista kompaktinės plokštelės formatu kaip albumo dalis, o vėliau tapo prieinama skaitmeninėse muzikos platformose. Taigi pasiklausykime Them Franchise Boys su Lloyd Turn Heads.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina

Yeah. Radio kelyje eteryje žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pranešė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Vladimiro Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau 5 metus vykstančio karo užbaigimo. Vladimiras Putinas sakė, priėmęs Donaldo Trumpo kompromisinius pasiūlymus iš Aliaskos susitikimo, pažymėdamas, kad jie galėtų tapti susitarimu tarp Rusijos ir Ukrainos pagrindu ir užbaigti konfliktą. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso, apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Ukrainiečių portalui The Kyiv Independent balandį patvirtino vienas su diskusijomis susipažinęs asmuo. Maskva siekia visapusiško susitarimo, o ne laikinų paliaubų, sakė Kremliaus vadovas. Ministrė pirmininkė Inga Rugienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip rašoma ketvirtadienį pasirašytame Ingos Rugienės potvarkyje, darbo grupė iki rugsėjo turi parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą, taip pat pateikti siūlymus dėl šių gairių įgyvendinimo. Grupė prireikus gali pasitelkti ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovus, galinčius suteikti specifinių žinių. Be to, grupė privalo kartą per mėnesį informuoti ministrę pirmininkę ir vyriausybės kanclerį apie darbo grupės veiklą ir jos rezultatus. Vytauto didžiojo universiteto atliktas vidinis tyrimas parodė mokymų kontrolės trūkumus įstaigos Žemės ūkio akademijoje. Bus sprendžiama dėl nuobaudų atsakingiems darbuotojams penktadienį, pranešė universitetas. Šis tyrimas buvo atliktas po to, kai naujienų portalas 15 min paskelbė apie galbūt fiktyvius buvusio premjerės patarėjo ir Žemės ūkio akademijos kanclerio Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamus ūkininkų mokymus. Vytauto didžiojo universiteto rektorės sudaryta komisija nustatė trūkumus ir galimus pažeidimus vykdant 3 mokymų projektus Žemės ūkio akademijoje. Šių projektų vykdymo peržiūra, parodė tyrimas, buvo nepakankama, o dokumentacijos tvarkymas aplaidus. Komisijai didžiausių abejonių sukėlė mokymų dalyvius sąrašų tikrumas. Atsitiktinė tvarka apklausų sąrašuose esančius asmenis paaiškėjo, kad dalis jų dalyvavo ne visose mokymuose, kiti patvirtino nedalyvavę. Projektų vadovai ar administratoriai kontraktiniuose mokymuose fiziškai nedalyvavo. Pasak pranešimo, artimiausių metų rektorė Ineta Dabašinskienė priims sprendimus dėl drausminių nuobaudų atsakingiams darbuotojams už nustatytų projektų vykdymo trūkumus. Universitetas taip pat pažymėjo, kad trūkumai šalinami, o apie galimus pažeidimus informacija perduota teisėsaugai. Daugiau dešimtokų šiemet išlaikė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Švietimo agentūros penktadienį paskelbti rezultatai. 83,1% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas Ramūnas Rudokas. Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Radio stotis

Gerą dieną visiems, šį penktadienį leidžiantiems laiką su kelyje. Nu ką, aš žinokit, už gerą elgesį po ilgos pertraukos leido ir man šį penktadienį čia pasidemonstruoti kelyje trijie. Sveiki, bičiuliai, Darius jums sveikinasi trumpam, tik šiam penktadienį. Karaliaus šios laidos Daumanto tikrai nekeičiam, jis visą vasarą toliau draugaus jumis, bet jau kai reikės, pagelbėsiu ir aš. Tai tikiuosi ir žinau, kad jūs laikę esat labai gerai, viskas yra ok, turime penktadienį, pirmąjį vasaros artėjantį savaitgalį, oras kol kas gal ir ne per labiausiai džiuginantis, bet nėra to blogo oro, yra tik bloga pranga ir bloga nuotika. Tai žinokit, penktadienį, kaip visada kelyje trijie, čia mes jau pakursim tą nuotiką su geriausia penktadienio muzika ir iki pat 19 valandos jum pabandysim pagelbėti tiek sėkmingai penktadienio darbus užbaigti, tiek ir lygiai taip pat nuotikingai į savaitgalį nukeliauti. Tai Darius visą šį laiką, aš tikiuosi, mes čia pagazuosim ir gerai laiką praleisim iki pat 19 valandos. Tai kaip visada, jeigu bekeliaudami vieną kitą svarbią aktualiją užmatysite iš Kauno miesto bei regiono kelių, tai tų aktualijų su jūsų pastebėjimais mes čia lauksime mūsų mobiliai liniją 06114222. Ir labai smagu, kad iš karto ir turim tokių. Tai bent jau kol kas trikojai karaliauja Kauno gatvėse, kas važiuosite Raudonvario plentu, Juozapavičiaus bei prie bazių žiedo, tai tenai nusiteikit, laukia jūsų be abejo gražios, prabangios fotosesijos. Tai va, tai startuojam čiagi su piko valanda iki pat 19 valandos ir kaip ir reikia, kaip ir dera, penktadienį piko valandoje startuojam energingai.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
2: Radio stotis.

visai neblogai ir ganėtinai greitai prabėgo pirmasis piko valandos pusvalandis. Mes vis labiau artėjame link pirmojo vasaros savaitgalio. Kažkaip šiaip sinoptikai pranašavo, kad šiandien visą dieną praktiškai turėjo lynot, tai bent jau to neturim ir gal ir visai neblogą penktadienį bei visą savaitgalį turėsime Kauno padangėje. Gerai, keliaujantiems keletą svarbių aktualių. Miestas šiaip jau sakė, kol kas gyvena be automobilių spūsčių, kas labai džiugu penktadienį. Bet kas važiuosite Juozapavičiaus bei Kalanto su Masiulio, tai tenai nepamirškit, greitis 50 ir nedaugiau. Lekim ir mes velniškų greičių, bet be abejo, kaip visada, kelyje tuo velniškų greičių nelėkit, o kažką aktualaus pastebėję, papasakokit ir mums, mūsų mobiliaja linija tradicinė. Važiuojam toliau.

0: Na va, tai vasariškai keliaujam toliau į priekį. Taip, čia ir aktualių jau daugėja. Jeigu piko valandos pradžioje džiaugiamės, kad keliaujam be automobilių spūsčių, tai turim vieną tokią probleminę vietą, kur daugiau laiko gali jūsų pareikalauti kitol, kol nukeliausit į pirmąjį vasaros savaitgalį. Tai čia kalba sukasi apie Pramonės prospektą. Jis, sakė, kemšasi nuo Kauno kolegijos iki pat Muravos. Tai jeigu baisiai jau skubat į tą pirmąjį vasaros savaitgalį, kol kas geriau Pramonės prospektą nuo kolegijos iki Muravos aplenkti, o labai svarbu taip pat neskubėti važiuojant Juozapavičiaus bei Kalantos su Masiulio. Ten atminkit greitis 50 ir nedaugiau. Tiek tie aktualijų, jeigu jūsų taip pat kelyje ir smagiai keliauja su kelyje, vieną kitą aktualiją pamatę, būkit ir jūs pilietiški, ištieskit pagalbos ranką savo kolegom keliaujantiems, papasakodami tas pamatytas aktualijas, kurios tikrai pravers jūsų keliaujantiems kolegoms mūsų mobiliai linija 061 42 222.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Marijose, nebedaugų laiko, belieka iki 16 valandos, naujausių ir paskutiniųjų kelyje žinių šią savaitę, o kitą valandą, kaip žinia, mes turėsime penktadieniais vieną valandą anksčiau kelyje radarą, jame jau pabandysime apsižvalgyti, ar tikrai ganėtinai ramu šiandien Kauno gatvėse, kol kas aktualios tokios, jog Pramonės prospektas kemšasi nuo kolegijos iki Muravos ir Juozapavičiaus bei Kalantos su Masiulio keliaujant, nepamirškite ten greitis 50 ir nedaugiau. Ir kitą valandą lygiai taip pat vienam iš kelyje radaro dalyvių turėsime dovanų, salonas tarp gėlių norės padovanoti vienam iš kelyje radaro dalyvių gražią didelę puokštę, kurią jau šį sekmadienį tėvo dienos proga galėsit įteikti savo tėvui, tėveliui. Tai žodžiu, kitą valandą vienas iš jūsų kelyje radaro dalyvių turėsit puikią progą laimėti ir puikių dovanų, tai važiuojam toliau ir visai netrukus jau susiklausom naujausiose kelyje žiniuose, o po to ir kelyje radare.

Лига. Lietuvių lygiai 16 val. Metas naujausiams Kelyje žinioms. Baigusi tyrimą dėl grožio paslaugų užsakymų svetainę valdančios bendrovės Tritwell LT veiklos skaidrumo, konkurencijos taryba pareiškė, kad jos verslo klientams už atšauktus vizitus taikomas komisinis mokestis gali pažeisti ES reglamentą. Taryba išsiuntė bendrovei pranešimą apie galimą pažeidimą. Anot pranešimo, Tritwell LT verslo bendravimo sąlygose nebuvo pateikta informacija, kuri leistų suprasti, kokiais konkrečiai atvejais ir kokiomis aplinkybėmis bendrovės turi teisę pritaikyti komisinį mokestį už naujų vartotojų atšauktus vizitus. Tyrimą atlikus internetinio platformų ir prekybos tinklų tyrimo grupė siūlo tarybai pareigoti bendrovę Tritwell LT pateikti informaciją apie komisinį mokestį paprastai bei suprantamai, kad jie atitiktų ES reglamentą. Konkurencijos tarybos ekspertai tikrino ir kitų sąlygų atitikti reglamentui, tačiau bendrovė jas geranoriškai pakoregavo iki tyrimo pabaigos, todėl tyrimo grupė siūlo tarybai tyrimą dėl to nutraukti. Tyrimas buvo pradėtas gavus verslo kliento skundą. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarėje savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neutralizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Kaip savo Facebook puslapyje šiandien pranešė tarnyba, vienas toks skrydis buvo užfiksuotas gegužės 29-osios popietę netoli Kauno oro uosto. Sulaikytas Lietuvos pilietis paaiškino, kad droną naudojo darbo reikmėms saulės elektrinės įrangos apžiūrai. Panašus pažeidimas nustatytas ir kitos dienos vakarą, kai netoli Kauno oro uosto dronas skraidinės asmuo teigė apžiūrinėjęs po remonto sutvarkytą namo stogą. Dar vienas neleistinas skrydis Kauno oro uosto prieigos užfiksuotas birželio 1 dienos vakarą. Sulaikytas Lietuvos pilietis teigė, kad bepiločio orlaivių vykdė geodezinius matavimus. Ta pačia diena apie 19:10 sulaikytas neutralizuoto drono valdytojas kėlės įrenginį netoli Palangos oro uosto. Asmuo pareigūnam paaiškino norėjęs nufilmuoti renginį. Tuo tarpu Vilniaus oro uosto prieigose birželio 3-osios popietė sulaikytas bepiločio orlaivio valdytojas teigė besmokantis valdyti droną. Dar vienas taip pat neautorizuotas drono skrydis užfiksuotas birželio 5-osios rytą prie Kauno oro uosto, kuomet pilotas nurodė darbo tikslais filmavęs nekilnojamąjį turtą. Tarnybos duomenimis nei vienas minėtų asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uosto veikla bei lėktuvų skrydžiai sutrukdyti nebuvo. Dėl visų šių 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenim gresia nuo 400 iki 800 eurų baudos. Tai buvo svarbiausios Kelyje naujienos, parengtos pagal BNS pranešimus, atnaujintos Kelyje žinios jau pirmadienį 8 val. Ryto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: manau, kad daugumą jūsų galiu pasveikinti su artėjančiu pirmuoju vasaros savaitgaliu. O šiaip tai prognozės sinoptikų niūrios nelabai išsipildė. Jeigu vakar kažkaip tai pranašavo, kad šiandien turėtų merkti tiek ir Kauno padangė lietus, tai visai šiaip nesaulėta, bet tikrai labai nebloga palyginus. Kaip šį pavasarį vasarą orą turime mes šį penktadienį Kauno padangėje. Tai ką, bičiuliai, tikiuosi, kad daugumą jūsų keliaujat jau tą pirmąjį vasaros savaitgalį, o penktadieniais, kaip visada, mes vieną valandą anksčiau iškeliaujam į kelyje radarą ir norime draugė su jumis pasižvalgyti po Kauno miesto gatves ir apsikalbėti, apsitarti, kas gidedasi vienoje ar kitoje Kauno miesto rajono vietovėje, o šiandien ir turėsim dovanų labai puikių artėjančio tėvo dienos proga, salonas tarp gėlių, vienam iš kelyje radaro dalyvių šiandien dieną padovanos labai gražią didelę puokštę.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Na, žvelgiant pro mūsų studijos langą, tai turim čia reikalų birželio 23-osios, važiuosit kas jau, tai tikrai link savanorių teks nemažai ir pastoviniuoti. Kelyje, sveiki.
2: Labai, Valentas patrumpė.
0: Taip, Valentai, kurgi jūs keliaujate?
2: Tai girdėtas jūsų balsas dar.
0: Senokai.
2: Taip. Dabar taip, kauno pilydiškio automobilį, lietuvoje, Gertrūdos, ir paskui raudondis nuo Valdėdžių santykios link raudondvario automobilių eilė. Bet taip čia dar nieko baisaus tokio nėra.
0: O senam centras kaip šiek tiek pasikišęs, ne? Labai neblogai. Šiaip lyg ir visai neblogą penktadienį turim.
2: Man ir be dovanų.
0: Gerai, Valentai, dėkui, gero kelio, gerų darbų iki. Valentas šiek kaip ir informavo, kaip ir girdėjot, žodžiu, raudonvario ten link Lampėdžių važiuojant teks pastoviniuoti ir dar taip pat reikalų yra šiek tiek centre su Gertrūdo. Šiaip jau, o šiandien penktadienis toks ganėtinai ramus buvo ir važiuojant ryte, ir važiuojant per pietus, kažkaip panašu, kad su visom išleistuvėm, mokyklų, darželių, pabaigtuvėm, Kaunas jau ir pradėjo tuštėti Kauno miesto gatvėse, kas labai smagu, kad kaip visada vasaros metu tiek piko ir tiek nepiko metu yra labai malonu, gera ir greita keliauti vyriausiamis Kauno miesto gatvėmis. Gerai, ką turėjom čia iš aktualių, tai irgi sakė pramonės, kemšasi nuo kolegijos iki Muravos, tai jeigu ten nėra baisiai didelio poreikio, tai gal geriau ir nekeliauti. Ir dar Juozapavičiaus bei Kalanto su Masiulio, nepamirškit, ten greitas 50 ir nedaugiau. Nu ir kaip Valentas minėjo, raudonvario plentą su Lampėdžiais ir dar Gertrūdo. Šiek tiek tenai važiuojant irgi teks pastoviniuoti. Gerai, žiūrim, ką dar naujo turim kelyje. Sveiki.
3: Nu, bonžurno, kebrytė, kaip laikotės su penktadieniu visus.
0: Tai ir jūsų pirmų vasaros penktadieniu.
3: Tai jau čia svarbiausia, kad vasaros. Tikėkimės, kad vasara bus, negi nebus taip, kad birželį sako, girdėjau, kad ateit bus vėsus, vėl lietingi bus. Nu, laikas parodys, pažiūrėsim, kaip bus. Tikėkimės, šortukai, maudoma ir... Kai sakoma, degintis būtų gerai keliauti, aišku, vaikam atostogų smagu jau, aišku, jau pats pastebėjau, jau ir studentai jau egzaminus laiko, ir dvyliktokai laiko, jau aišku, penktokai iki penktų klasių, jau kitą savaitę jau viskas, antradienį, kad svečiankas pirmai baigė mokslus. O aš tai ką, pozityvumą noriu, kai sakoma, aš iš Raseinių va dabar vyžinėjai, po iš Klaipėdos, nu, jeigu kas iš Klaipėdos važiuoja, ten buvo avarija kažkurioj vietoj ten. Aš neatsimenu tiksliai, bet vienu žodžiu, paskui labai lyjo 20 km, tai man 50 visi važiavo. Tai jeigu labai lyja, tai įsijungit avarinius, nes kiti nemato, tai vos ne, irgi avarijų nebuvo. Nu, o ką daugiau, kaip savaitgalis artėja, tai Žalgiriukas, finalas, kas neturi ką veikti, tai ateikit, palaikykit komandą, kas šiaip nori praleisti laiką. Vaikam jau irgi atostogos, tai galit vaikus atsivesti, na žinot, kai sakoma. O daugiau pozityvumo, geros nuotaikos, maudinių, kas norite, kas argi maudykitės. Ir labai daug policijos, taip kad aš jau pastebėjau, vakar buvau Vilniuje, tai gal daug reidų buvo, taip kad daug kas minko telefonus, ar dar jau geriau nedarykit, nes vieną kartą pagaus, o antrą kartą praras teisės, tai paskui verksim ir paskui kalsim save, kad kodėl aš tai padariau. Tai geriau gal nereikia, pakentėkit. Tai gerų savaitgalių, gerų pozityvumo ir gerų šypsnos visiems.
0: Ačiū. Iki. Nu, čia klausykit, ką tik turėjom visos Lietuvos situacijos ir aktualių apžvalgą. Labai gerai, bent jau nuo Raseinių į Kauną panašu, kad Lietaus mums lyg ir neparvežė, bet, žodžiu, situacija, jo, tikrai labai nebloga šiandien keliaujant. Kažkur tai ir Lietaus, kaip girdėjot, buvo, bet Kaune, bent jau čia birželio 23-osios, to Lietaus kaip ir nematyt. Labai gerai, kelyje, sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Rima.
0: Rima, kaip gyvenat, kaip, kokie planai pirmojo vasaros savaitgalio?
4: Sukame šiandien kaip išpratėję, nes reikia labai greitai viską susisukti, mergaitį treniruotę nuvežti, o po to lekiam į Nidą.
0: Oi, kaip gerai, mes jums pavydim. Gero oro svarbiausia, jums ten tik tai
4: pamokėti. Ačiū, jo, rodė blogą, bet jau dabar taisosi ir bent jau lietaus nerodo, tai ačiū Dievui, nes rytoj minsim su kolektyvu dviračiai.
0: Oi, kaip smagu, nu, Nida vienas gražiausių, be neko gero gražiausias Lietuvos kampelis, gerai Rima,
4: tikrai,
0: o kur dabar keliaujat, ką šitam Kaune matot?
4: Kaip tik toj birželio 23-oji stovim. Bet matom, kad ir savanoriai kemšasi, ir tiesiai ašigalio kemšasi, ir nuo, jeigu Jonavos gatvė, tai nuo Kleboniškio link autostrados irgi jau kemšasi. Tai va,
0: visur stovėsim. Nebus čia taip, kad visi iš Kauno jau lekia kažkur tai link savaitgalio?
4: Labai panašu, nes ne vieną mašiną matėm jau daug daiktų prigurusta kamolių ir viso kito, tai turbūt link pajūrio.
0: Nu, supratau. Žodžiu, penktadienį tokiu laiku dirba tik tai bėdžiai.
4: Tikrai, tikrai.
0: Gerai, Rima, ačiū jum, tai gero laiko, kuo puikiausių įspūdžių, Nido jum.
4: Ačiū, labai ačiū.
0: Iki. Taip, Rima informavo, kad žodžiu, kitaip tariant, jeigu trumpiau taip, tai išvažiuojant iš Kauno, ten, kur išvažiavimo iš Kauno, ten ir reikalų šiek tiek bus. Kelyje, sveiki. Alio.
5: Sveiki.
0: Labą dieną, kuo vardu?
5: Andrius.
0: Andriau, kokie paties planai pirmąjį vasaros savaitgalį?
5: Ai, nežinau, kažkaip nesu dar kažko suplanavęs, bet bus laikas paplanuoti.
0: Iš eigo žodžių bus, ne?
5: Taip.
0: Gerai, Andriau, a kas šiuo metu vyksta gatvėse?
5: Nu, šiuo metu prie depo važiuoju, tai tenai kemšasi, taip pat Šapokos gatvė, gerai tėva, tą pusę laikaus, tai tenka pastovėti.
0: Gerai, tie žodžiu laiko frontą, ne?
5: Jo, kaip visada, jau įprasta.
0: Tradiciškai ten, jo, ten, kai važiuoji piko metu.
5: Jau tenai prasideda nuo 9 forto. Nuo
0: Šilainių. O, kaip smagiai. Gerai, kolektyvas smagiai gyveno, žodžiu, tenai.
5: Nu, tikrai taip.
0: Gerai, Andriau, tai ačiū jums. Gero to pirmojo savaitgalio ir kad tas eksprontas irgi geras būtų.
5: Dėkui, viso.
0: Iki. Taip, žodžiu, grįžtantiems link geraitės, gerų žinių irgi nebus, tai nuo 9 forto, tai reikaliukų jau keliaujant ten bus. Bičiuliai, mes irgi turim vieną labai svarbų reikalą, tai yra labai geras dovana šiandien.
6: Reklama.
0: Vienam iš jūsų kelyje radaro dalyvių, o šiandien dovanosime puikią dovaną artėjančio tėvo dienos progą, tai yra didelę gražią puokštę iš salono tarp gėlių ir galėsit arba sau, arba kažkam kitam, arba jau tėvui ir padovanoti šį sekmadienį. Tai būtent salonas tarp gėlių. Vienam iš jūsų ir padovanos gražiausią gėlių puokštę iš salono tarp gėlių. O tarp gėlių, kaip žinia, galite rasti savanorių prospekte 319A Kaune internete tarpgėlių.lt, o pasvaras brūkšnys tėvelio diena. Ir ten, žinokit, pamatysit, kiek salonas tarp gėlių visko jums siūlo įvairiausių smagumynų, pramogų, kaip galite nustebinti savo tėvą tėvo dienos progą. Na, salonas tarp gėlių jau pasirūpino tuo. Tai gražiausios, kvapniausios ir nepakartojamos ir ypatingos gėlės jūsų tėčiui tik įsirinkti. O įmonė tarp gėlių jas ims ir pristatys. Gausus pasirinkimas skintų gėlių, puokščių, kambarinių, vazoninių gėlių. Tūkstančiai originalių dovanų bei naujų idėjų tėčiui be abejo įmonėje tarp gėlių, kad nustebintumėte ir sužavėtumėte savo tėvelius. Gėlių pristatymai į namus, nuotakos puokštės, gal ir nuotaka prie to paties, kokią tai tėveliui turėsit, jeigu tėvelis vienišas, ir dovanos, žodžiu, salono tarp gėlių. Taip pat ir muzikinė dovana ir ko ten tik nėra, tarp gėlių.lt, užeikit, viską ten galėsit pasiskaityti ir pamatyti, ką galit originalaus, įdomaus, na, padovanoti savo tėvui tėvo dienos progo, o mes vienam iš jūsų dovanosim puokštę gražią šiandien kelyje radaro dalyvį. Kelyje, sveiki.
7: Sveiki.
0: Kuo vardu?
7: Petras.
0: Petrai, pradėjot pirmąjį savaitgalį vasaros?
7: Kaip sakėt?
0: Ar pradėjote vasaros pirmąjį savaitgalį jau?
7: Ne, dar darbuojamės iki vėlumos. Tai savaitgalis laisvės.
0: Supratau, jūs čia su švyturėlės lekėt kažkur?
7: Švyturėlės kaip pramoniai.
0: Aha, tai kas ten gero vyksta?
7: Nu, čia didžiulė kamštį matau, nuo draugysės, kai atvažiuoji gatvės tiesiai, pro pramonės maksimą.
0: Aha.
7: Iki pat žiedo draugysės parko.
0: Tai ten sakė ir link kolegijos, ir į tą pusę link Muravos, ten iš visų pusių, žodžio, ne?
7: Jo, čia yra, dabar važiuoju link kolegijos, nežinau, ką ten rasi.
0: Nieko gero, žinokit, ten jau nuo praeitos valandos.
7: Aš girdėjau. Tai nelabai džiugina, bet ką darysiu.
0: Nu, bet jeigu dirbat, tai kur čia beskubėti, taip sakant?
7: Jo, turiu laiko iki 11.
0: Labai gerai, Petrai. Nu, tai likę su mumis, mes jums neleisim liūdėti tada, gerai?
7: Gerai, būtinai. Gerai,
0: sėkmingai, iki. Taip, Petras informuoja, kad žodžiu, kaip ir girdėjot, pramonės tiek nuo draugystės, tiek link taikos, tiek ir lygiai taip pat link Kauno kolegijos, link Muravos, ten baisiai nieko gero. Gerai, bičiuliai, važiuojame į tą savaitgalį, reikia geros muzikos. Reikia, jos visada bus kur? Kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis kelyje.

0: Ai, aš jau kažkaip tai šiandien mačiau akise ir mintyse tą vaizdelį, kai šiandien po darbų bus galima grillint ir, kaip sakoma, su kažkuo dar su į kompaniją pasikvietus pirmąjį vasaros penktadienį leisti. Tai kažkaip tai atsisukau dabar į langą, čia kažkaip per 5 geras minutes vaizdas pasikeitė. Nu, priprato mes jau šį pavasarį, kaip sakoma, koks pavasaris tokia ir vasara, bent jau jos pradžia, bet dar tikėkimės, kad iki vakaro kokios 19 valandos gal situacija kaip pablogėjo, tai taip ir pagerės. Bet kokiu atveju čia su kelyje aš tikiuosi toliau neliūdėsim, važiuosim su gera vasariška muzika, o dabar metas būtų dar kartą trumpam sugrįžti ir į kelyje radarą.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02. Kelyje radaras.
0: Jo, kažkaip tai šį pavasarį ir vasaros pradžioje mūsų Lietuvos dangus kaip keuras, koks kibiras atrodo. Čia lietaus atrodo be perstojo. Gali lyti, gali dieną, gali naktį, gali rytą. Nu, bet tikėkime, kad, kaip sakoma, čia yra tyla prieš audrą, bet audra šį kartą bus kokia tai karšta saulė mūsų padangėje. Kelyje, sveiki. Alo.
2: Alo, sveiki dar kartą, Petras.
0: Taip, Petrai.
2: Jau norėjau pasidžiaugti, nes privažiavus Kauno kolegija, nes tai visas baisi per porą minučių iki Krivės žiedo, link Saulėtekio patekau.
0: O, tik klausykit, pagerėjo situacija.
2: Gal sunkiau ten spaudžiasi, bet juda eismas.
0: Super, super, labai gerai. Nes ten, jeigu jau kamščiai būna, tai jau, kaip sakoma, sminginė, netrumpam tenai įstringė.
2: Jeigu aš dabar vieno Šilainį važiuoju pagal maršrutą, minus 4 minutės rodo, aš nesu partizanas, tai nemanau, kad blogai, per centrą visur važiavau.
0: Ai, tai žodžiu, keleiviai laukiantis nelabai bus sulytę, ne?
2: Ne, nebuvo tikrai. Suskėtis visi tvarkingai. Ir pas mus, prie viduje irgi stogas yra sausa, kelionės gerai vyksta.
0: Gerai, labai gerai, Petrai. Nu, tai taip sėkmingai toliau ir keliaukit.
2: Dėkui, iki
0: gerai,
2: tada.
0: Iki. Pavydžio žmonėm, kurie savo gyvenime yra įsiminę tokį dalyką, kad reikia turėti skėtį. Žinokit, kad ir kiek jų turėjęs, kad ir kiek turiu, dabar jau net iš jūsų nebežinau, ar tokį dalyką turiu, bet man pasimti, pavyzdžiui, skėtį yra, nu, tiesiog misija neįmanoma. Dėl to, kai jeigu būni be automobilio kažkur einant pradeda lyti, tradiciškai, bet aš jau kažkaip užsigrūdinęs, kaip sakoma, per tiek metų įpranti ir tas lietus netoks jau ar baisus, kartais ir labai gaivos būna. Kelyje, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Alina.
0: Alina, kokie jūsų pirmojo vasaros savaitgalio planai?
3: Planai tai buvo gal irgi gražus, kaip ir jūsų pagrilinti. Ir kaip sakant, pailsėti, bet per langą kažkaip vaizdelis nelabai. O jum turbūt ir per langą pasižiūrėjus kamščių irgi vaizdelis ne kažką.
0: Labai gražus. Kaip sakoma, visa puokštė gražumynų čia pas mus.
3: Tikrai taip, su biuro aš irgi važiavau pradžioj ten Pašilės gatvę, Taikos, lyg ir nieko vaizdelis, jau galvoju penktadieniškai gražiai. Bet da važiavau iš birželio 13-osios ir 23-osios ir supratau, kad vaizdas kaip ir oras, nelabai gražus.
0: O nebus, klausykit, čia tokia situacija, kad kai oras buvo geras, visi turėjo planų namuose pasigrilinti ir kažką tai kitą veiklaukę. Kai pamatė, koks oras, dabar visi lekia, keičia planus ir važiuoja kažkur po stogų laiką leista.
3: Gali būti, visai pritariu.
0: Kaip sakoma...
3: Arba jau nebeskuba namo, nes jau suprantu, kad labai kažko reikia.
0: Jo, kaip sakoma, planai pasikeitė, galvo kažką naujo. Gerai, Alina, tai ačiū jums labai gero, sėkmingo kelio. Nu ir vis tiek kažkokia, kad gera idėja aplankytų jūs to penktadienio, ką čia nuveikus, naudingo.
3: Ačiū jums taip pat, kad oras būtų bjaurus, bet nuotaika gera.
0: Oi, mes su kelyje pataisysim šitą reikaliuką. Gerai.
3: Super,
0: gero savaitgalio. Taip, tai kaip ir girdėjo, situacija šiek tiek keičiasi ne į tą gerąją pusę, tai aš, kaip ir minėjau, birželio 23-osios link savanorių taip pat turim reikalų, bet gerų žinių turim iš pramonės. Tenai, žodžiu, kas jau keliausit pro Kauno kolegiją link Muravos, tai ganėtinai greitai pravažiuosit, bet nuo pramonės link Taikos važiuojant, ten šiek tiek gali būti reikalų. Nu ir žodžiu, važiuojant Juozapavičiaus bei Kalantos, nepamirškit, ten taip pat greitas 50 ir nedaugiau. Dar priminu, jog vienam iš jūsų kelyje radaro dalyvių Šiandien dovanosim ir labai puikių dovanų, didelę gražią plokštę iš salono tarp gėlių. Tai va čia tokios dovanos vienam iš jūsų kelyje radaro dalyvių, o kad mes jau neliūdėtumėt šį penktadienį, tai tegul ir modernai mum padainuoja apie tai, kad nesam mes vieni, reikia tik penktadienį bendros geros visiems nuotikos. Važiuojam!

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Radio stotis.

0: mes ir netylim ir niekas mūsų nenutildys. 15 minučių lieka iki 17 valandos. Nu ką, bičiuliai, nekokia situacija už lango, bet, kaip sakoma, kelyje čia su penktadienio gera muzika, geru ritmu. Vis tiek, atrasim ką veikti, jau pripratom susirasti pramogų ir veiklų ne kažkur po debesimis, o kažką tai viduj, manau, tikrai turėsim ką irgi šiandien nuveikti, ne? Gerai, situacija kiek pagerėjo birželio 23-osios link savanorių, pasižvalgykime, kasgi dedas ir kitur.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Na ir jeigu jūs taip pat dar keliaujat ir turit ir gerų arba nelabai gerų žinių čia visokių nuo mūsų keliaujančių klausytojų atkeliavo tų žinių šią valandą, vieni pasakoja apie gerėjančią situaciją įvairiose vietovėse, kiti pasakoja apie prastėjančią, tai žodžiu ir geros ir blogos žinios čia tikrai laukiamos. Taip, 422202, Kauno kodas 037, vienam iš jūsų neužilgo dar ir kelyje radaro dalyvių, padovanosiu labai puikią dovaną artėjančio tėvo dienos progą didelę gražią puokštę į saloną tarp gėlių, na, kurią galėsite pasilikti savo, kažkam padovanot, o galbūt būtent tėvui tėvo dienos proga padovanoti didelę gražią puokštę. Taip, tai ką mesgi turime, tai turime reikalų važiuojant, taip, sakė, link pačios Megos, jau pravažiavus, žodžiu, Karmėlavos tą vieduką savanorių. Labai neblogai, bet davažiuoti iki jo nuo Vilniaus atvažiuojant, tai iki savanorių vieduko yra nemažų reikalų, tai kas jau grįžinėjat nuo Vilniaus arba žodžiu, važiuojate tą kryptimį nuo Vilniaus link savanorių vieduko, tai nusiteikit, ten teks pastoviniuoti, o visur kitur, žinokit, panašu, kad tikrai situacija genetinai šį penktadienį yra nebloga ir nėra jau toks blogas gyvenimas šį penktadienį. Tai važiuojam tą progą, toliau bent jau kelyje trie čia su geru penktadienio ritmu, o visai netrukus įsiaiškinsim ir kam dar padovanosim puikių dovanų.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
5: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
3: Radio Stotis.

Nu ką, visai nebedaug laiko belieka iki 17 valandos. Kelyje radaras šią savaitę baigė savo darbus ir čia pas metas būtų išsiaiškinti, kam ir dovanų padovanosime. Tai yra gražią didelę plokštę į saloną tarp gėlių, o padarysime mes labai paprastai. Rima, Andrius, Petras arba Alina, kuris iš jų pirmasis dar kartą. Tuo pačiu telefono numeriu mum prisiskambina, tam šiandien dieną ir dovanojame dovaną su salono tarp gėlių, o tėvo dienos progai tarpgėlių.lt, pasižvalgykit, ten labai daug įdomių dalykų rasit.

0: Liga.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų, bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

Na, kas važiuojate, tai dar kontrolės geriau nepraraskit, o kas jau darbus baigėt, iškeliavot į pirmąjį vasaros savaitgalį, tai kad ir dabar jau galima tą kontrolę prarasti. 9 minutės po 17 valandos piko valanda pradėjo dar vieną naują savo darbo valandą, penktadieniais, kaip visada, mes tiek šią, tiek jau kitą valandą važiuojam toliau į priekį su jūsų dainų pageidavimais bei sveikinimais, tai bičiuliai užkurkite juos su geriausia penktadienio muzika ir geriausiu ritmu ir galbūt ir pirmaisiais vasaros linkėjimais, sveikinimais pasipasakokit, kągi jūs veikiate šį penktadienį, kokie planai, smagu, nelabai smagu šį penktadienį ir šiaip kaip pasitinkate vasarą, čia mums mūsų mobiliai linija 06 11 42 222, arba kaip visada galite užsukti į Facebooką, per Messengerį ten jau viską sudėlioti ir pasipasakoti, tiek pagidavimų sudėlioti, tiek dainų, tiek ir sveikinimus, tiek ir apskritai pasipasakoti, na, savo šio penktadienio įspūdžius ir veiklas. Tai iki pat 19 valandos jau dabar aš laukiu čia jūsų būtent dainų pagidavimų, sveikinimų ir šiaip penktadienio nuotykių pasakojimų ir lygiai taip pat ir aktualijų iš Kauno miesto bei regiono kelių, jei tik tokių pastebėsit. Gero laiko toliau su kelyje.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
9: Радио статистика.

0: Na, labai smagu, mūsų playlistas jau pildosi čia jūsų pagidavimais, tų pagidavimų čia įvairiausių, vieniem nuotika pakels vienokios dainos, kitiem kitokios. Visai netrukus G&G sindikatas, didžiojo piršto teorija, gerai, penktadienį stipru ir gerai, tai čia dar vienas pagidavimas jau startuoja, o primenu, kad iki pat 19 valandos mes taip pat laukime jūsų dainų pagidavimų, sveikinimų, linkėjimų, istorijų apie tai, kaipgi pirmąjį vasaros savaitgalį pasitinkat mūsų mobiliai linija 061. 1422 arba Facebook'e per Messenger'į radijas kelyje galite viską sudėlioti.
1: Aš

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 86773095. Laukiame jūsų atvykstant.

Na va, tokie tai įvairiausi pagidavimai čia keliauja toliau. Priminu, kad iki pat 19 valandos pasisakyti čia su savo pagidavimais, sveikimais, bilinkėjimais galite ir jūs. Tai mūsų mobilio linija tam 0611-4222 arba Facebook'e radijos kelyje taip pat galite sudėlioti savo pagidavimus, sveikinimus ir šiaip šio penktadienio mintis. Gerai, žinokit, turiu ir vieną svarbią aktualiją visiems keliaujantiems. Turime nemažą bėdą važiuojant link Rokų. Sakė, nuo Krautuvėlės pas Rasą jau eismas praktiškai stoja iki pat Rokų to naujo žiedo, tai jeigu šį penktadienį labai skubat, ten apvažiuoti aplinkelių tikrai yra ne vienas ir ne du, paieškokit, geriau sukit ir nereikės stovėti ilgiausias automobilių eilėse, nes kaip minėjau, nuo Krautuvėlės pas Rasą iki pat Rokų žiedo jau turim labai didžiulį automobilių spūstį. Dėkui, šią aktualiją ten taip pat jau pakliuvusiai mūsų keliaujančiai klausytojai.

Ok, vos spėjau čia žinokit suktis, užpuolė yra pagidavimai, užpuolė ir pranešimai keliaujantiems, tai taip, naujausia žinia apie tai, kad Veiverių kalnų, kas kilsit į kalną, žodžiu, nuo tilto link Aleksoto, pirmoji juostoj du automobiliai susidūrė, tai kas jau keliausite nuo miesto į Veiverių kalną kilsit, pirmos juostos nesirinkit, ten turime dviejų automobilio avariją ir žodžiu, kas labai skuba, aplenkit kelią link Rokų, nuo Krautuvėlės pas Rasą, jau eismas beveik stovi iki pat Rokų žiedo, tai tikrai ten jau kilometrinės automobilių galima sakyti spūstys, tai žodžiu, link Rokų nuo Krautuvėlės pas Rasą geriau važiuojama aplinkeliais. Taip, žinokit, žiūriu, Adomas Višniauskas tai karaliauja šiandien dieną. Trys pagidavimai iš eilės sukasi apie šią dainą, tai aš jau raskubuosiu ją, paskui turėsim ir Pitbullį su Jennifer Lopez ir dar daug visko. Tai prisijunkit ir jūs, čia kaip ir minėjau, tiek per kelyje Facebook'ą Messenger'į galite sudėlioti savo pagidavimus, sveikinimus, arba tą pačią mobiliąją liniją viską galite irgi susakyti. Tai važiuojam su Adomu.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

Nu ką, patikėkit manim, visi žinoti, kad iki pat 19 valandos mes čia turime sveikinimus ir pagaidavimus penktadienį ir jų turime visą aibę. Tai pilas vienas po kito, kas labai smagu, o visai netrukus į trasą Limp Bizkit iškeliaus. Labai gerai, penktadienį irgi labai geras kūrinys. Dar ir sveikinimas prie viso to. Sveiki, sako, sveikinu savo sūnų, pagaliau pradėjus atostogų maratoną. Sūnau, meškerės užgalastos, žuvys pasiruošė ir laukia mūsų. Ir ta proga, žodžiu, iš Limp Bizkit kažką, žinokit, kad jau kažką nurodėt, tai aš manau, kad šitas tas kažkas turėtų būti labai gerai penktadienį. Tai geros jums žvejybos, gerų laimikių, o čia, kaip ir minėjau, toliau iki pat 19 valandos su savo sveikinimais, pagidavimais ir įvairiom mintim galit atkeliauti ir jūs.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jus. Tarp gėlių – tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: O mes ir keliaujam toliau. 6:08. Piko valanda išgėbo į paskutinėje savo darbo valandą. Keliaujantiems vis dar keletą aktualių čia turim. Šiaip jau mieste viskas visai neblogai, išskyrus bičiuliai keliaujant nuo Rokų, link Rokų, nuo Krautuvėlės pasirasta ten automobilių spūstys. Iki pat žiedo, tai jeigu labai skubat, geriau aplenkite kelią link Rokų nuo Krautuvėlės pasirasta, ten tikrai yra kur nusukti. Toliau Veiverių kilant į kalną, pirmoji juostai taip pat yra įvykusi avarija. O visur kitur toliau panašu viskas labai neblogai, jeigu turėsit jūs dar ką pridurt. Piko valanda toliau iki 19:00, o čia ir toliau pagidavimai pildomi vienas po kito. Jennifer Lopez su Pitbulliu jau taip pat pasiruošę ant pakilimo tako. Dar vienas jūsų pagidavimas 0611 42222, arba Facebook'e per radiją skelyje. Messenger'į taip pat viską galite sudėlioti. Ir tokiu būdu šią valandą čia visi jūsų norai, pagidavimai ir įgeidžiai tikrai bus išpildyti.
1: Penktadienį.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
6: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Aš tikiuosi, kad dauguma jūsų tikrai jaučiate, kad savaitgalis jau prasidėjo, o čia, bičiuliai, tarp jūsų dainų pagidavimų šį penktadienį, kurių yra visa begalė ir įvairovių, metas būtų ir savaitės atradimui. Mes šiame jame, kaip visada, ieškom jau esamų arba būsimų Lietuvos pop muzikos ir ne tik pop muzikos žvaigždžių, kurios kuria ir apie kurias reikia žinot.
1: Savaitės atradimas.
0: Okay. O savaitės atradime šiandien dieną su mumis atlikėja, jau ne pirma daina, išleidusi Ieva Jokubaitytė, geriau žinoma sceniniu vardu Ieva Joku. Labas, Ieva.
2: Labas.
0: Na, kaip tavo pirmas artėjantis vasaros savaitgalis?
2: Oi, labai gerai. Labai smagu.
0: Labai gerai, smagu. Ieva, tai po keliom vasariškom nuotikom gyveni, turi kažką tai naujo mumą, ne?
2: Taip.
0: Mes
2: turim. Taip.
0: Apie dainą pakalbėsim visai netrukus, bet tie, kas galbūt pirmą kartą išgirdo Ieva ir Ieva Joku, o tai žinokit, Ieva nėra pradininkė muzikos. Ieva, kelinta tai tavo daina yra?
2: Septinta.
0: Jau nebe šešta.
2: Jo.
0: Ok, gerai.
2: Gaminam, kuriam.
0: Prieš kiek laiko su pačia pirma daina startavai?
2: Pirmą dainą išleidau 23 metais. Tai jau visai senai, tai po truputį taip gyvenu kūrybos procese, bandau kurdama muziką išjausti ir duodu žodžiu laiko jai išbūti.
0: Žodžiu, į metus po vieną, dvi dainas, ane?
2: Kol kas taip.
0: Gerai, Ieva, su kokiu stilium, su kokia pačia pirma daina startavai ir kadangi turėjau septintą dainą, žinai, kaip darbe naujam pradedi dirbti, atrodo pradžioj baisu, bet po truputį lyg ir neblogai, bet paskui po kiek laiko būna pasiklausai, galvoji, kaip iš vis mane kažkas priėmė dirbti. Ar tau, lyginant tavo, tarkim, septintą dainą su pirmąja daina, yra panašus pojūtis, ar tu taip tokia viena linija eini su labai aiškiu stiliumi?
2: Ne, jos skiriasi. Pirma daina mano buvo tokia, sakyčiau, labiau R&B stiliaus ir mano pats tembras buvo kiek kitoks ir kažkaip stilistiškai aš kitaip ir tekstus rašiau ir muzika tuo metu man kitokia patiko, tai sakyčiau, kad labai skiriasi mano dainos ir aš esu tokiam ieškojimo etape ir man faina, kad jos skiriasi, nes manau, kad kuo daugiau skirtingų dainų, tuo didesnė auditorija jos gali paliesti.
0: Gerai, mes dabar turime atlikėjų tikrai Lietuvoje ganėtinai nemažai, o tikrai, kaip sakoma, rinkis ką klausyti, pasirinkti ką klausyti tikrai yra. Kuo pati tu save išskiri iš kitų atlikėjų?
2: Kuo save išskiriu? Nu, tikiuosi, kad dainų tekstais. Tikiuosi, kad melodija ir galbūt tokia charizma. Aš tokia, nežinau, per dainas gal neatrodo, nes jos yra pas mane tokios kai kurios liūdnes, nes dabar šita bus linksma daina, bet tikiuosi, kad tiesiog tekstais, įvaizdžio ir muzika.
0: Ieva, ar pačiai ta muzika, kadangi vis tiek septinta daina, tai kaip sakoma, jau ryštingai, ne šiaip pasibandymu keliauja į priekį, taip. Ar pati jau muzika tapo duona, ar tai yra dar kol kas vis dėlto labiau toks hobis ir vis dar paieškos vyksta?
2: Vis dar tai yra hobis, vis dar tai yra paieškas. Muzikos kūrimas iš tikrųjų labai daug reikalauja ir laiko, ir finansų. Tai, bet man patinka kurti, tai aš kažkaip neskaičiuoju, kiek aš čia laiko ir kiek aš čia finansų, tai sudedu.
0: Gerai, kaip sakoma, per kančias į žvaigždės, bet aš manau, kad Ieva paklausius tavo dainų, na, ne vienas tikrai pasakys, kad tikrai polėkio turi ir tikrai dar, kaip sakoma, laukia viskas prieš akį. Gerai, apie pačią dainą visai netrukus pakalbėsim, bet tiem, kas dabar jau galvoja, vat visai būtų įdomu paklausyti Ievos, kadangi Ieva yra įvairi, tavo dainas aišku kur, YouTube'e, Spotify'e be problemų rastume, ne?
2: Taip.
0: O pačią kažkur galime išgirsti? Gyvai.
2: Kol kas dar ne. Kol kas renkuosi klausytojų būrelį, tik jeigu klausysit, tai būtinai pranešiu apie koncertus.
0: Labai gerai. Ieva, tai dabar mes jau tą paslapties skraistę nuimkim ir pakalbėkim apie septintąją tavo dainą. Kas tai per daina?
2: Taip, tai ši daina yra, jos pavadinimas yra Muzika groja. Tai jinai tokia linksma, sakyčiau, labiau pop daina, jau tikrai skiriasi stipriai nuo mano pačios pirmosios dainos. Ir ją kūrėme kartu su prodiuseriu Kasparu Barisu. Tai taip va.
0: Gerai, tai kalbant apie pačią dainą, ar tai gali būti vasaros vakarėlių daina būsima?
2: Oi, tikrai taip. Labai tikiuosi ir jau gaunu ir video žmonių, kaip šokio aikštelėse ir linksminasi žmonės pagal tą dainą ir jinai lengva, jinai įsimintina, tai aš tikiuosi labai, kad tai gali būti vasaros daina.
0: Gerai, Jeva, tai mes visai netrukus paklausysim, įvertinsim ir aš tikiuosi, kad vasarą judėsim su tavo daina, o artėjant jau rudeniui, tada lauksim kažko tai tokio rudeniško, melancholiško.
2: Būtinai.
0: Gerai, tai ačiū tau, gražios tau vasaros, geros kūrybos, gerų naujų dainų paieškų. Nu ir bandom dabar jau paklausyti ir įvertinti, Jeva Joku, Muzika groja. Iki, Jeva.
2: Iki, ačiū.
1: Savaitės atradimas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvyksta.

Adinės, bičiuliai. Nu, bent jau nelyja, o prie tokio dangaus, tai mes jau pripratę šį pavasarį, tai visiems gero savaitgalio, visiems gerų nuotikų, gero vasariškai gero pirmojo vasaros savaitgalio, nepriklausomai nuo to oro, o bet kokiu atveju pripratę jau esam, tai manau, kad ir lauke ar kažkur kitur tas savaitgalis bus bet kokiu atveju tikrai geras. Likę su kelyje, lygiai 19 val. Baselo atkeliauja, šiandien Baselo turės labai rimtą svečią ir laukia labai geras miksiukas, pats jo laukiu labai su nekantrumu. Nu, manau, kad bus ką paklausyti ir bus dėl ko pasigarsinti savo radiją. Tai viskas, dar jūs jums buvęs nuo 15 val. Atsisveikina. Nuo pirmadienio į piko valandą grįžta karaliauti mūsų eterio karalius Daumantas. Iki.

Labas vakaras, mili brangus draugai, radijo skylė klausytojai, su jumis laida, sveikinu kartu su Vasela. Kiekvieną penktadienį mes turime žiūri gerą muzikos selekciją paruoštą jums specialiai, brangus draugai. Tai yra, galima sakyti, ekskluzyvinę muzikos selekciją. Šiandieną aš turiu dar vieną svečią, tai yra Drew Lake Cell. Aišku, tikrai daugumą žmonių žinote Lietuvoje kaip gerą didžėjų, gerą producerį, gerą kolaborantą, su manim yra, jis padaręs ne vieną dainą, tai yra Logo Contigo, dabar va, išėjo ir Nogurinau Regrets, o šiandieną jie ir paleido žasai, kartu su Fat Norris ir Drew Lake Cell norėjau skristi. Tikrai daugumai jums tikrai žinoma šis didžėjus, tikrai žinomi atlikėjai, kaip žas, visiškai naujas atlikėjas, kaip Fat Norris. Tai žinokit, ta daina tikrai atneša man daug nostalgijos, aš manau, kad ir jums atneša daug nostalgijos. Jeigu pasakysiu jums pavadimą, tikrai suprasite, apie kurią aš dainą šneku, tai norėjau skristi. Tikrai žinokit, čia yra viena iš žasų legendinių, sentimentinių dainų, tai kad jau galite tikrai bėgti į YouTube ir pasiklausyti. O šiandieną mano draugužis, mano kolega, kaip ir sakiau, mano kaltininkas, kolaboracijos kaltininkas, Drew Lake Cell, kaip sakiau, dar gal Lietuvos žinomas didžėjus, šiandieną pas mus svečiuose, paruošęs yra pilna valanda ekskluzyvinės muzikos selekcijos. Tai ką, gan, biškai norėčiau pasakoti apie Drew Lake Cell, tai kad jisai groja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tai vienas, tai galima sakyti, vienas iš didžėjų, kuris iš tiesų groja užsienio klubuose, Ibizoje, Londone, Kipre va dabar gros kitą savaitę. Žodžiu, ten pas jį vos ne didžiausias turas, tai aš vos išprašiau pas jį, kad šiandieną galėtų pas mus jisai pabūti svečiuose, nes tikrai noriu jūs, kaip sakyti, neparaginti klausyti, bet tiksliau padžiuginti jūs gerą muziką, kaip ir džiuginu kiekvieną penktadienį. Tai kągi, šiandieną, žinokit, palieku aš viską jums, sukartu su juo, ir aišku, noriu priminti vieną dalyką, kad mes turime visiškai atsinaujinę savo radio appsą, ir tarkim, šios laidos, na, jeigu norite klausytis aukščiausiai kokybei, tai tiesiog jums ką reikia atsiųsti appsą, tai yra tiesiog ar per Google Store parduotuvėse, arba Apple Store parduotuvėse, ir tai yra visiškai nemokamai. Jeigu, tarkim, nenorite siūsis appsą ir klausotės kažkur tai per telefoną, taip pat galite klausytis ir mūsų visiškai atsinaujinsime radio svetainėje. Tai arba, galbūt reikėtų jums kažkas tai reklamos, tai galite tikrai užbėgti puslapį, pas mus jis tai visiškai mirga marga labai gražus. Tai jeigu jums tai kažko reikia, bėkite į radijas.lt, tiksliau, radijaskilė.lt ir viską rasite, ko jums reikia. Tai kad ką, noriu su jumis tiksliau... Noriu jums pasakyti, palinkėti gerą ateinančią savaitgalio. Gerai, kad dabar po drabų tikriausiai važiuojate kažkur tai jau namo, jau ilsėtis. Bet dar valandėlė, žinokit, šiandien tikrai pakursim gerą pritelį jums. Tai kad ką, iki sugirdėjimo, tiksliau gale laidos ir turim vieną labai svarbią informaciją pranešti. O jūs palieku su Drew Lake Cell. Aišku, nepalikite radijos kelyje, nes šiandien tikrai bus labai karšta. Tai kas sakau jums iki.

0: Radio Stotis. Gelia.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida Svarbu kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną mes turėjom, dar iki šiol turim svečią Driulį XL. Tikiuosi, kad jums labai buvo karšta, nes man iš tiesų labai karšta, žiūri, gera muzika, ekskluzyvinė muzika specialiai jums, radijas, keli klausytojai. Vos ne vos išprašiau, kad jisai paruoštų mums setą, tai kad ką, dar kartą noriu priminti, kad jisai visiškai neperseniausiai Driulį XL kartu su Fat Norris ir Ras išleido dainą Norėjau skristi, jau jinai pasiekimo ir YouTube platformoje, bus Spotify 13 dieną, tai dabar galite bėgti ir pasiklausyti, palikti gerą komentarą, užmesti laiką ir subscribe'ą, tai dabar tai galima sakyti taip. O jums ką noriu pasakyti, gero savaitgalio, neateinančio pirmadienio, šeštadienio sekmadienio ko geriausio ir su jumis girdėsime vėl kitą penktadienį. Tai galėkite su radijo skyle ir šiuo metu dar gabaliukų nuo Driulio XL paruoštų jums. O jums sakau iki ir smagaus savaitgalio.

Yeah.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.